Mit navn er Silke, og du er lige her på The Voice. Det her var Adela med Ain't in LA. Og som hun så fint pointerer i sangen, så er The Baddest Bitches ikke i LA.